0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Термінова допомога і духовна близькість Льва XIV Колумбії після розбуральних землетрусу, а так само папське послання американським монахиням, яких він назвав експертами синодальності, об этом і іншому у сьогоднішньому випуску новин. У другій частині програми наша традиційна рубрика «Віру, ведаю, розумію». 12 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції, яка з причини літньої спеки пройшла в базиліці Святого Петра, Лев XIV присвятив свою катехезу значенню літургічного года. Він спослався на 5 розділ Конституції II Ватиканського собору Сакрусанктум Консиліум, підкресливши, що гэты цикл не просто успамін минулих подій, а постоянне ажыццяўленне справы збаўлення. Праз яго касцёл застаецца ў кантэксце з адкупленчым дзеяннем пана, вернікі напаўняюцца яго ласкай. Особно пантефік спыніўся на нядзелі, якую айцы сабору назвалі падмуркам і ядром літургічнага года. Ён нагадаў вучэнне святого Яна Паўла II, паводле якога гэты дзень з'яўляецца днём пана, днём касцёла і днём чалавека. Для яго асвячэння неабходны ўдзел у Еўхарыстыі, і папа заклікаў шукаць умовы, каб святую імшу маглі наведваць нават тыя, хто ў нядзелю вымушаны працаваць. Лев XIV таксама прасачыў гістарычнае развіццё літургічнага года ад штотыднёвай пасхі да штогадовага яе святкавання, якое дапоўнілася цыклам Божага нараджэння і ўшанаваннем Найсвяцейшай Панны Марыі і святых. Гэты каляндар вядзе вернікаў ад чакання месіі праз паўнату пасхальнай таямніцы да прадчування будучай славы. Такім чынам ён застаецца асноўным арыенцірам для ўсёй душпастырскай дзейнасці касцёла. Два дні таму Колумбію узрушыў магутны землятрус магнітудай 7,4, які прынёс разбурэнне будынка, у тым ліку сакральных, і калапс бальніц у некаторых гарадах. Апошнія даныя сведчаць пра больш за 200 загінулых, каля 900 параненых і 2,5 тысячы зніклых без вестак. Маштаб трагедыі прымусіў святы пасад неадкладна адгукнуцца на бяду колумбійскага народа. У спецыяльнай тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара яго святасці кардынала П'етра Параліна гаворыцца, што Лев XIV глыбока засмучаны гэтымі падзеямі. Святы Отец запэўнівае ў сваіх малітвах за загінулых і за хуткае аднаўленне тых, хто пацярпеў ад катастрофы. Ён перадае шчырае спачуванне сем'ям, якія аплакваюць страту блізкіх, і выказвае духоўную блізкасць усім, каго закранула стыхія. Асобна папа выказвае ўдзячнасць усім, хто з самаадданасцю ўдзельнічае ў пошукавых і выратавальных работах. У завяршэнні тэлеграмы ён праз заступніцтва Маці Божай просіць для калумійскага народа духоўнай моцы і хрысціянскай надзеі. Гэтыя словы пантэфік дапоўніў сваім апостальскім благаслаўленнем. Пасля землятрусу Лев XIV праз апостальскую лімазінарыю накіраваў першую фінансавую дапамогу пацярпелым дыяцэзіям. 100 тысяч еўра былі перададзены сакратарыяту сацыяльнага душпастырства Карытас Калумбіі, які стаў цэнтральным пунктам каардынацыі збору і размеркавання дапамогі. Гэтая сума разглядаецца пантыфікам як першы крок. Наступныя сродкі будуць накіроўвацца па меры выяўлення новых патрэб, пра якія паведаміць дыкастэрыя па міласэрным служэнні. З першых гадзін пасля катастрофы алімазінары арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін падтрымлівае пастаянны кантакт з епіскапатам Калумбіі. Ён атрымлівае інфармацыю пра сітуацыю ў пацярпелых раёнах і каардынуе дзеянне з мясцовай апостальскай нунцыятурай. Паралельна дыкастэрыя рыхтуе справаздачу пра найбольш актуальныя патрэбы пацярпелых рэгіёнаў. Гэты дакумент дазволіць дакладна вызначыць напрамкі далейшай дапамогі. Святы Пасад апублікаваў сёння праграму пастырскага візіту Льва XIV ў Рэспубліку Сан-Марына і італьянскі горад Рымені, які адбудзецца 22 жніўня. Падарожжа распачнецца з адлёту з Ватыканскага геліпорта каля 8 гадзін раніцы. Пасля прыбыцця ў Сан-Марына пантыфік накіруецца на плошчу Свабоды для афіцыйнай цырымоніі прывітання, затым у палаца публіка адбудуцца яго сустрэчы з капітанамі-рэгентамі і членамі Вялікай і Генеральнай Рады. Пасля гэтых сустрэч Лев XIV выйдзе на цэнтральны балкон палаца, каб прывітаць вернікаў на плошчы і ўдзяліць ім благаслаўленне. Далей ён накіруецца ў базіліку Сан-Марына, дзе разам са святарамі, кансакраванымі асобамі і прадстаўнікамі дыяцэзіі правядзе адарацыю найсвяцейшага сакраменту і ўшанаванне рэліквій святога Марына. Перад ад'ездам папа яшчэ раз прывітае вернікаў на плошчы. Днём візіт працягнецца ў Рымі, нядзеля ў 14-й наведае выставы пра святога Аўгустына і Леона Хармеля, а каля 16:00 звернецца да ўдзельнікаў 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі. Затым у катэдры горада ён сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Завершыцца візіт вячэрняй еўхарыстыяй у порце Рымені, пасля чаго пантыфік вернецца ў Ватыкан.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV скіраваў пасланне ўдзельнікам нацыянальнай сустрэчы моладзі, якая праходзіць у чэшскім горадзе Астрава. Пантыфік заахвочвае маладых людзей з даверам звяртацца да Езуса, які перамог свет і няспынна кіруе шляхам сваіх вучняў. Хрыстус напаўняе іх сэрцы надзеяй, радасцю і спакоем, што і стала галоўным пасланнем папы да ўдзельнікаў форуму. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна падкрэсліваецца, што Леў XIV асабліва заклікае моладзь з гарачынёй прыняць жывую прысутнасць Хрыста і святло яго слова. Гэта неабходна, каб заставацца сведкам яго любові ў сям'і, грамадстве і ў розных сферах жыцця, працы і вучобы. Такое сведчанне, на думку папы, павінна стаць натуральным пражываннем веры ў штодзённасці. Запэўніваючы моладзь у сваёй айцоўскай малітоўнай памяці, пантыфік жадае паспяховага правядзення форуму ў Астраве. На яго думку, сустрэча павінна стаць спрыяльнай нагодай для ўзнікнення новых і сапраўдных сяброўскіх сувязей у пану. Леў XIV накіраваў відэазварот удзельніцам штогадовай асамблеі канферэнцыі настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцей у Злучаных Штатах Амерыкі. Сустрэча праходзіла ў 70-ю гадавіну заснавання гэтай асацыяцыі. Нягледзячы на розную гісторыю і характар апостальскага служэння шматлікіх супольнасцей, папа падкрэсліў важнасць развіцця адзінства паміж імі і ва ўсім касцёле. Асаблівым чынам тыя, хто жыве манаскім жыццём, пакліканы стаць экспертамі сінадальнасці, сказаў Леў XIV, звяртаючы ўвагу на магчымасці, якія дае супольнае жыццё для практыкавання слухання і дыялогу. Менавіта такі сінадальны метад, заснаваны на адкрытасці і гатоўнасці зразумець іншых, быў абраны для сёлетняй асамблеі. Папа выказаў надзею на тое, што праз дыялог удзельніцы змогуць распазнаць, што Дух Святы кажа пра будучыню кансакраванага жыцця. Гаворачы пра тэму сустрэчы «Шмат харызмаў. Адзін дух, адно пакліканне», Леў XIV падзякаваў манахіням за іх шматгадовы ўклад у евангелізацыю, адукацыю і клопат пра бедных. Ён заклікаў іх клапаціцца пра новае пакліканне і дапамагаць моладзі пачуць голас Езуса, спаслаўшыся пры гэтым на свой нядаўні апостальскі візіт у Іспанію. Папа пажадаў удзельніцам плённай працы і дарушыў асамблею «Матчынай апецы Марыі, маці касцёла». Камісія Злучаных Штатаў па рэлігійнай свабодзе, часовы дарадчы орган, створаны ў 25-м годзе прэзідэнтам Дональдам Трампам, прадставіла праект справаздачы пра сучасныя выклікі для вернікаў. Дакумент грунтуецца на 7 слуханнях, падчас якіх выступілі больш за 100 сведак розных веравызнанняў і ўзроставых груп. Абмяркоўваліся пытанні рэлігійнай свабоды ў войску, адукацыі, ахове здароўя і абароне бацькоўскіх правоў. Найбольш балючым пунктам даклада застаецца школа. У дакуменце апісана справа хрысціянскай сям'і з Вермонта, якой адмовілі стаць прыёмнымі бацькамі пасля іх нязгоды падтрымліваць магчымую гендерную трансфармацыю даверанага дзіцяці. Разглядаецца таксама справа ў Верховным судзе США, якая тычыцца права бацькоў вызваляць дзяцей ад заняткаў з матэрыяламі пра аднаполыя адносіны. Асобна закранаецца свабода сумлення медыцынскіх работнікаў у пытаннях абортаў і працэдур, звязаных з гендарам. Хоць мандат камісіі ахоплівае найперш злучаныя штаты, даклад вылучае і пераслед за веру ў Еўропе. Паказальнай стала справа брытанскага фізіятэрапеўта Адама Сміта Конара, асуджанага за ціхую малітву каля абартыўнай клінікі. Іншым рэзанансным выпадкам стала рашэнне Верхоўнага суда Фінляндыі, які ў сакавіку гэтага года пакараў дэпутата Пяйві Рэсянін за змест хрысціянскай брашуры пра шлюб і сексуальную этыку.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Есус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі». Гэта не проста прыгожая метафара, але таксама і сур'ёзны выклік, задання хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Езуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангеллі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Езус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Езус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прачытаем разам гэты евангельскі ўрывак. Езус сказаў: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Езус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца «салярио». Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле, прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі. Таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам, жыць адносінамі? Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Езус скажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Езус не спыняецца на гэтым. Ён кажа: «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне, пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыццю, на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю, на жаль, так нярэдка здараецца, і Езус выразна папярэджвае пра гэта. «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць, і гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне, і варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Аргентині біскупи абвясцілі агульнанацыянальны збор сродкаў на падрыхтоўку лістападаўскага візіту Льва 14-га, першага прыезду папы ў краіну за 39 гадоў. А ў Канадзе касцёл раскрытыкаваў новыя правілы для вайсковых капеланаў, убачыўшы ў іх пагрозу свабодзе сумлення і веравызнання. 13 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мяльчаня. Учора ўвечары Леў 14 накіраваўся ў Кастэль-Гандольфа, дзе застанецца да аўторка. Папа правядзе там некалькі святочных дзён, сярод якіх урачыстасць у небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі. 15 жніўня у мясцовым парафіяльным касцёле святога Тамаша Завіланова ён узначаліць імшу. Год таму Леў 14 ўжо цэлебраваў гэтым мястэчку еўхарыстыю ва ўрачыстасцю небаўзяцця. А поўдні ў суботу папа памоліцца з вернікамі Анёл Панскі перад апостальскім палацам, а на наступны дзень паўднёвая марыйная малітва зноў адбудзецца ў Кастэль-Гандольфа. Такім чынам вернікі змогуць далучыцца да малітвы са святым айцом у абодва дні. Пасля вяртання ў Ватыкан Леў 14 сустрэнецца з вернікамі падчас агульнай аўдыенцыі ў сераду 19 жніўня, а ў суботу 22 жніўня папа здзейсніць аднадзённы візіт у Сан-Марына і Рымене. Такім чынам жнівеньскі календар папы спалучае момант асабістага адпачынку з чарговымі пастырскімі абавязкамі. Аргенціна стане адной з трох краін, якія Леў 14 наведае падчас лістападаўскай паездкі ў Паўднёвую Амерыку і прыме наступніка Пятра ўпершыню за 39 гадоў. Да гэтага краіну наведваў толькі святы Ян Павел II ў 1982 і 87 гадах. Тады як папа Францішак пасля свайго абрання на радзіму так і не вярнуўся. Таму бліжэйшы прыезд Лева 14 мае для аргенцінскага касцёла асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да візіту будзе абапірацца ў першую чаргу на ахвяраваннях мясцовага касцёла, і дзеля гэтага канферэнцыя біскупаў Аргенціны абвясціла агульнанацыянальны збор, які пройдзе 22 і 23 жніўня ва ўсіх касцёлах краіны. Дзяржава возьме на сябе выдаткі, звязаныя з бяспекай, а астатнія патрэбы будуць пакрывацца дзякуючы ахвяраванням вернікаў. У сваім звароце епіскапат назваў прыезд Льва 14-га дарам для касцёла і для ўсяго народа, падкрэсліўшы, што папа прыедзе як пастыр і як знак адзінства. Арганізацыя візіту запатрабуе супольных намаганняў касцельнай супольнасці ў пытаннях інфраструктуры, паслуг, месцаў цэлібрацыі, камунікацыі і транспарту. Біскупы заклікалі святароў, дыяканаў, манахаў, ідуць пастырскія рады заахвочваць вернікаў да ўдзелу ў зборы, а таксама ахвяраваць тое, што ў нас найлепшае. Леў 14 будзе ў Аргенціне з 8 па 11 лістапада і наведае Буэнос-Айрес, Кордаву і Лухан.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Епіскапат Ціхаакіянскага рэгіёна апублікаваў пастырскае пасланне на тэму прамысловай здабычы карысных выкапняў з марскога дна. Іерархія заклікалі адказных за такія рашэнні дзейнічаць з мудрасцю, празрыстасцю, пакорай і шчырым клопатам пра агульнае дабро. У пасланні адзначаецца, што камерцыйная здабыча ў рэгіёне становіцца ўсё больш і больш рэальнай перспектывай, а для яе разглядаюцца вялікія ўчасткі марскога дна, у тым ліку 33 мільёна акраў у водах вакол амерыканскага Самоа і тэрыторыя каля Марыянскай упадзіны. Асаблівую занепакоенасць біскупаў выклікае недахоп навуковых ведаў пра марскія глыбіні, адну з найменш даследаваных экасістэм Зямлі. Епіскапат падкрэсліў, што калі існуе рэальная магчымасць сур'ёзнай або незваротнай шкоды, адсутнасць поўнай навуковай пэўнасці ніколі не павінна станавіцца апраўданнем для дзеянняў без належнай асцярожнасці. Пры гэтым біскупы адзначылі, што разважлівасць не з'яўляецца перашкодай для прагрэсу, і касцёл не выступае супраць навуковых даследаванняў або адказнага эканамічнага развіцця. Ён патрабуе толькі, каб тэхналагічны прагрэс паважаў годнасць чалавека, абараняў цэласнасць стварэння і служыў агульнаму дабру. У тэксце гучыць малітва, каб будучае пакаленне атрымалі ў спадчыну акіян, які па-ранейшаму зможа іх падтрымліваць. Венесуэльскія кардыналы Бальтасар Порас і Дыега Падрон, таксама біскупа Відае Перас Маралес, прапанавалі падтрымку і назіранне за перамовамі паміж прадстаўнікамі чавізму і асяроддзем нацыянальнай асамблеі, абранай у 2015 годзе. Праграма перамоў прадугледжвае аднаўленне дзяржаўных інстытутаў, у прыватнасці выбарчай сістэмы і судовай улады, вяртанне грамадзянскіх і палітычных свабод, вызначэнне выбарчага календара, таксама гуманітарную дапамогу пацярпелым ад землятрусу 24 червня гэтага года. Іерархі адзначылі, што дыялог адбываецца ў асаблівых абставінах і патрабуе асцярожнасці, бо папярэднія такія працэсы ў Венесуэле неаднаразова заканчваліся ўмацаваннем чавізму пры ўладзе. Сярод умоў поспеху яны назвалі неадкладнае вызваленне палітычных зняволеных, спыненне медыйнай гегемоніі і правядзенне хуткіх прэзідэнцкіх выбараў. Кардынал і біскуп таксама звярнулі ўвагу на глыбокі эканамічны і сацыяльны крызіс у краіне, адзначыўшы неабходнасць забеспячэння годных заробкаў, належнай аховы здароўя, жылля і адукацыі, а таксама доступу да вады, электраэнергіі і інтэрнэту. Біскуп Скот Маккейх з вайсковага ардынарыяту Канады раскрытыкаваў новыя правілы канадскіх узброеных сіл, апублікаваныя 29 ліпеня. Яны рэгулююць духоўныя разважанні ў ваенным асяроддзі, якія павінны дапамагаць асэнсаванню мэты жыцця і спрыяць духоўнаму дабрабыту. Пры гэтым капеланам рэкамендуюць не згадваць Бога і не выкарыстоўваць падчас публічных мерапрыемстваў мову выразна рэлігійнага характару. Біскуп заявіў, што такія патрабаванні могуць парушаць свабоду сумлення і веравызнання, бо, на думку многіх капеланаў і вернікаў, немагчыма аддзяляць сэнс, мэту і духовны дабрабыт ад Бога. Паводле вайсковага ардынарыя, прымушэнне чалавека дзейнічаць насуперак уласным перакананням і сумленню з'яўляецца формай прымусу, ад якога павінна абараняць канадская хартыя правоў і свабод. Ён таксама не пагадзіўся з тым, што новыя нормы можна лічыць светапоглядна нейтральнымі, падкрэсліўшы, што не існуе разважанняў пра сэнс, мэту і духоўны дабрабыт без філасофскіх і рэлігійных перадумоў. Новыя правілы прадугледжваюць выключэнні для пахаванняў, добраахвотных рэлігійных сходаў, прыватных душпастырскіх размоў і практык карэнных народаў. Падобныя абмежаванні ў канадскіх узброеных сілах з'яўляліся і раней. У 2024 там забаранілі малітву падчас урачыстасці з нагоды Дня памяці, што выклікала крытыку часткі грамадзян, вайскоўцаў і палітыкаў. Годам раней была выдадзена дырэктыва, як

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.
2: Пакаленні творцаў, мастакоў і архітэктараў стваралі прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Гэтым разам я распавяду вам пра яшчэ аднаго творцу, выбітнага мастака-графіка, які пражыў нядоўгае жыццё, але пакінуў па сабе дзіўнага хараства творы, напоўненыя летуценнай элегічнасцю. Вядзецца пра Валянціна Рамановіча, мастака, які нарадзіўся ў 1911 годзе ў Карэлічах на Гарадзеншчыне, у сям'і Сцяпана Рамановіча і Аляксандры Зотавай. Дзед Валянціна па маці, іканапісец Георгій Зотаў, быў родам з Москвы, з роду іканапісу. А бацька Сцяпан Рамановіч быў каталіком, родам з вёскі Падкасоўе, між Навагарадкам і Карэлічамі, дзе ён, працаваўшы, быў настаўнікам-інспектарам Карэліцкага гарадскога вучылішча. Менавіта там, у Карэлічах, і нарадзіўся мастак. Валянціна Рамановіч пайшоў у школу ў бацькоўскім Падкасоўі, а закончыў ужо ў Карэлічах. У 1924 годзе будучы мастак быў паступіўшы ў гімназію імя Міцкевіча ў Наваградку, па сканчэнні якое ён стаў студэнтам Віленскага універсітэту мастацкага аддзялення. Там ён вучыўся ў Бенедыкта Кубіцкага, потым у славутага жывапісца Людаміра Сляндзінскага, а вось настаўнікам графікі ў яго быў Ежы Хопен. У 1934 годзе Валянцін Рамановіч скончыў Віленскі універсітэт, атрымаўшы дыплом настаўніка мастацтва. Ад таго перыяду ведомыя ягоныя невялікія жывапісныя творы «Зіма», «Сосны», «Сарэбраная рака», «Жоўтая рака», напісаныя ў родных мясцінах, ды пару лірычных аўтапартрэтаў. Але яго ўсё больш захапляла графіка. Мастак працаваў над рознымі графічнымі тэхнікамі, эксперыментаваў з рознымі матэрыяламі і нават апублікаваў па-польску артыкул аб тэхніцы графікі. Але Валянцін Рамановіч працягнуў вучобу далей, ужо на медыцынскім факультэце Віленскага універсітэта, дзе быў асістэнтам на кафедры апісальнай анатоміі і выкладаў там уласны курс мастацкай анатоміі. А да таго падрыхтаваў да свайго курсу адмысловы ілюстраваны альбом. Тым часам, ужо ў тыя гады, ягоныя творы пачалі экспанаваць на выставах у Вільні і Варшаве. Пісаў ён тады пейзажы і партрэты, але стаў вядомы перадусім як графік, робячы ксілаграфіі і гравюры на медзі, акватынты, уражваюць дэталізацыі і рамантычнай эпічнасцю яго графічнай аркушы над Цвіцезю і руіны замка ў Троках. Гэтыя ж рысы характэрныя яшчэ для адной ягонай графічнай нізкі дрэвы, што складаюцца з шасці кампазіцыяў, гравіраваных на розных матэрыялах. У ранні перыяд

0: Чысцен таксама выкарыстоўваў тэхніку афорта, асабліва акватынту. У такіх акватынтах Рамановіча касцёл Святого Міхала ў Вільні або саркафаг Льва Сапегі можна заўважыць імкненне да сінтэзу і спрашчэння сродкаў выразнасці, адмову ад лішніх дэталяў. Мастацкі эфект гэтых твораў палягае ў супрацьстаўленні паверхняў розных адценняў шэрага, ад бела да вельмі насычанага шэрага блізка да чорнага. Графіка Рамановіча публікавалася ў віленскім часопісе «Слова» і ў газеце «Кур'ер віленскі». У 1936 годзе наш зямляк удзельнічаў у міжнароднай выставе дрэварыту ў Варшаве. Там ён выставіў дзве свае працы: ксілаграфію «Святы Ян Евангеліст» і зроблены на ўзор старажытных дрэварытаў касцёл святых Петра і Павла ў Вільні. І двойчы Валянціна Рамановіча выстаўлялі за акіянам на міжнародных выставах літаграфіі і дрэварыту ў Чыкага. Сінтэтычныя падыходы прадстаўленыя ў ягоных дрэварытах, напрыклад, выразаных у студэнцкія гады, віленскі завулак і дзяўчына са збанам, у якіх формы выява ўтвораная моцнымі кантрастамі чорна і бела. Характэрнай з'яўляецца адна з яго апошніх працаў: дрэварыт вежа Ковенскага замка, а таксама партрэт Стэпана Баторы. Аўтапартрэты і некалькі эсхлібрысаў, зробленых розных тэхнікаў. Тэхніка мастака паступова ўдасканальваецца, а свой вопыт ён паспрабаваў абагуліць у артыкуле аб тэхніцы графікі, што быў надрукаваны ў беларускай савецкай газеце «Віленская праўда» ўжо ў 1939 годзе. Усю тую вайну ён заставаўся ў Вільні. Стагачасная творчасць Рамановіча вылучаецца ягоная нізка трокі, створаная падчас вайны, пачынаючы ад 1941 года. У творах гэтага троцкага цыклу найбольш выявіўся ягоны адметны, тонка мадляваны ў дэталях рамантычны стыль і элегантная летуценнасць. Трывога працінае адну з гравюраў, тая нізкі ветрась, на якой мы бачым памкненні людзей вытрываць у змаганні са стыхіяй. Напрыканцы вайны, як Вільня была зноў занятая савецкімі войскамі, Валянцін Рамановіч быў запрошаны да працы на кансервацыю помнікаў. Яму прапанавалі месца загадчыка хімічнай лабараторыі пры акадэміі мастацтваў і рэстаўратарам у музеі. Напрыканцы 1944 году ягоную графічную нізку трокі адразу ж набыў віленскі музей. Але аднаго дня Рамановіч быў арыштаваны савецкімі карнымі службамі і зняволены ў турме на Лукішках. Там мастак Валянцін Рамановіч і загінуў. 2 лютага 1945 году мастак быў пахаваны ў безназоўнай магіле разам з іншымі людзьмі. Валянцін Рамановіч пражыў усяго 34 гады. Сёння ягоныя творы зберагаюцца ў музеях і прыватных зборах Літвы і Польшчы. А найбольшая калекцыя твораў Валянціна Рамановіча сёння захоўваецца ў бібліятэцы Торуньскага ўніверсітэту імя Каперніка, куды іх перадала ўдава мастака, мастачка Альдона Рамановіч. У Беларусі творы мастака ўпершыню былі выстаўленыя толькі у 2008 годзе на радзіме творцы ў Карэліцкім краязнаўчым музеі. Было б справядліва годна ўшанаваць імя гэтага выдатнага мастака ў Беларусі, бо ягоная незвычайная творчасць вартая таго, каб мы яе ведалі, помнілі пра лёс мастака і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстерку. вечности.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В Аргентині біскупи абвясцілі агульнанацыянальны збор сродкаў на падрыхтоўку лістападаўскага візіту Льва XIV, першага прыезду папы ў краіну за 39 гадоў. А ў Канадзе касцёл раскрытыкаваў новыя правілы для вайсковых капеланаў, убачыўшы ў іх пагрозу свабодзе сумлення веравызнання. 13 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчаня. Учора ўвечары Леў XIV накіраваўся ў Кастэль Гандольфа, дзе застанецца да аўторка. Папа правядзе там некалькі святочных дзён, сярод якіх урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. 15 жніўня у мясцовым парафіяльным касцёле святога Тамаша з Віланова ён узначаліць імшу. Год таму Леў XIV ўжо цэлебраваў гэтым мястэчку еўхарыстыю ва ўрачыстасцю небаўзяцця. А поўдні ў суботу папа памоліцца з вернікамі анёл панскі перад апостальскім палацам, а на наступны дзень паўднёвая марыйная малітва зноў адбудзецца ў Кастэль Гандольфа. Такім чынам вернікі змогуць далучыцца да малітвы са святым айцом у абодва дні. Пасля вяртання ў Ватыкан Леў XIV сустрэнецца з вернікамі падчас агульнай аўдыенцыі ў сераду 19 жніўня, а ў суботу 22 жніўня папа здзейсніць аднадзённы візіт у Сан-Марына і Рымені. Такім чынам жнівеньскі каляндар папы спалучае момант асабістага адпачынку з чарговымі пастырскімі абавязкамі. Аргенціна стане адной з трох краін, якія Леў XIV наведае падчас лістападаўскай паездкі ў Паўднёвую Амерыку і прыме наступніка Пятра ўпершыню за 39 гадоў. Да гэтага краіну наведваў толькі святы Ян Павел II ў 1982 і 87 гадах, тады як папа Францішак пасля свайго абрання на радзіму так і не вярнуўся. Таму бліжэйшы прыезд Лева XIV мае для аргенцінскага касцёла асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да візіту будзе абапірацца ў першую чаргу на ахвяраваннях мясцовага касцёла, і дзеля гэтага канферэнцыя біскупаў Аргенціны абвясціла агульнанацыянальны збор, які пройдзе 22 і 23 жніўня ва ўсіх касцёлах краіны. Дзяржава возьме на сябе выдаткі, звязаныя з бяспекай, а астатнія патрэбы будуць пакрывацца дзякуючы ахвяраванням вернікаў. У сваім звароце епіскапат назваў прыезд Льва XIV дарам для касцёла і для ўсяго народа, падкрэсліўшы, што папа прыедзе як пастыр і як знак адзінства. Арганізацыя візіту запатрабуе супольных намаганняў касцельнай супольнасці ў пытаннях інфраструктуры, паслуг, месцаў цэлібрацыі, камунікацыі і транспарту. Біскупы заклікалі святароў, дыяканаў, манахаў і ідуць пастырскія рады заахвочваць вернікаў да ўдзелу ў зборы, а таксама ахвяраваць тое, што ў нас найлепшае. Леў XIV будзе ў Аргенціне з 8 па 11 лістапада і наведае Буэнос-Айрес, Кордаву і Лухан.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Епіскапат Ціхаакіянскага рэгіёна апублікаваў пастырскае пасланне на тэму прамысловай здабычы карысных выкапняў з марскога дна. Іерархія заклікалі адказных за такія рашэнні дзейнічаць з мудрасцю, празрыстасцю, пакорай і шчырым клопатам пра агульнае дабро. У пасланні адзначаецца, што камерцыйная здабыча ў рэгіёне становіцца ўсё больш і больш рэальнай перспектывай, а для яе разглядаюцца вялікія ўчасткі марскога дна, у тым ліку 33 мільёна акраў у водах вакол амерыканскага Самоа і тэрыторыя каля Марыянскай упадзіны. Асаблівую занепакоенасць біскупаў выклікае недахоп навуковых ведаў пра марскія глыбіні, адну з найменш даследаваных экасістэм Зямлі. Епіскапат падкрэсліў, што калі існуе рэальная магчымасць сур'ёзнай або незваротнай шкоды, адсутнасць поўнай навуковай пэўнасці ніколі не павінна станавіцца апраўданнем для дзеянняў без належнай асцярожнасці. Пры гэтым біскупы адзначылі, што разважлівасць не з'яўляецца перашкодай для прагрэсу, і касцёл не выступае супраць навуковых даследаванняў або адказнага эканамічнага развіцця. Ён патрабуе толькі, каб тэхналагічны прагрэс паважаў годнасць чалавека, абараняў цэласнасць стварэння і служыў агульнаму дабру. У тэксце гучыць малітва, каб будучае пакаленне атрымалі ў спадчыну акіян, які па-ранейшаму зможа іх падтрымліваць. Венесуэльскія кардыналы Бальтасар Порас і Дыега Падрона, таксама біскуп Авідае Перас Маралес, прапанавалі падтрымку і назіранне за перамовамі паміж прадстаўнікамі чавізму і асяроддзем нацыянальнай асамблеі, абранай у 2015 годзе. Праграма перамоў прадугледжвае аднаўленне дзяржаўных інстытутаў, у прыватнасці выбарчай сістэмы і судовай улады, вяртанне грамадзянскіх і палітычных свабод, вызначэнне выбарчага календара, а таксама гуманітарную дапамогу пацярпелым ад землятрусу 24 червня гэтага года. Іерархі адзначылі, што дыялог адбываецца ў асаблівых абставінах і патрабуе асцярожнасці, бо папярэднія такія працэсы ў Венесуэле неаднаразова заканчваліся ўмацаваннем чавізму пры ўладзе. Сярод умоў поспеху яны назвалі неадкладнае вызваленне палітычных зняволеных, спыненне медыйнай гегемоніі, правядзення хуткіх прэзідэнцкіх выбараў. Кардыналы і біскуп таксама звярнулі ўвагу на глыбокі эканамічны і сацыяльны крызіс у краіне, адзначыўшы неабходнасць забеспячэння годных заробкаў, належнай аховы здароўя, жылля і адукацыі, а таксама доступу да вады, электраэнергіі і інтэрнэту. Біскуп Скот Маккейх з вайсковага ардынарыяту Канады раскрытыкаваў новыя правілы канадскіх узброеных сіл, апублікаваныя 29 ліпеня. Яны рэгулююць духоўнае разважанне ў ваенным асяроддзі, якія павінны дапамагаць асэнсаванню мэты жыцця і спрыяць духоўнаму дабрабыту. Пры гэтым капеланам рэкамендуюць не згадваць Бога і не выкарыстоўваць падчас публічных мерапрыемстваў мову выразна-рэлігійнага характару. Біскуп заявіў, што такія патрабаванні могуць парушаць свабоду сумлення і веравызнання, бо, на думку многіх капеланаў і вернікаў, немагчыма аддзяляць сэнс, мэту і духовны дабрабыт ад Бога. Паводле вайсковага ардынарыя, прымушэнне чалавека дзейнічаць насуперак уласным перакананням і сумленню з'яўляецца формай прымусу, ад якога павінна абараняць канадская хартыя правоў і свабод. Ён таксама не пагадзіўся з тым, што новыя нормы можна лічыць светапоглядна нейтральнымі, падкрэсліўшы, што не існуе разважанняў пра сэнс, мэту і духоўны дабрабыт без філасофскіх і рэлігійных перадумоў. Новыя правілы прадугледжваюць выключэнні для пахаванняў, добраахвотных рэлігійных сходаў, прыватных душпастырскіх размоў і практык карэнных народаў. Падобныя абмежаванні ў канадскіх узброеных сілах з'яўляліся і раней. У 2024-м там забаранілі малітву падчас урачыстасці з нагоды Дня памяці, што выклікала крытыку часткі грамадзян, вайскоўцаў і палітыкаў. Годам раней была выдадзена дырэктыва, якая істотна абмяжоўвала публічныя малітвы, але пасля негатыўнай рэакцыі яе скасавалі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.
2: Пакаленні творцаў, мастакоў і архітэктараў стваралі прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Гэтым разам

А бацька Сцяпан Раманович быў каталіком, родам з вёскі пад Касоўе, між Навагарадкам і Карэлічамі, дзе ён працаваўшы быў настаўнікам, інспектарам карэліцкага гарадскога вучылішча. Менавіта там, у Карэлічах, і нарадзіўся мастак. Валенцін Раманович пайшоў у школу ў бацькоўскім пад Касоўі, а закончыў ужо ў Карэлічах. У 1924 годзе будучы мастак быў паступіўшы ў гімназію імя Міцкевіча ў Наваградку, па сканчэнні якое ён стаў студэнтам Віленскага універсітэту мастацкага аддзялення. Там ён вучыўся ў Бенедыкта Кубіцкага, потым у славутага жывапісца Людаміра Сляндзінска, а вось настаўнікам графікі ў яго быў Ежы Хопен. У 1934 годзе Валянцін Раманович скончыў Віленскі універсітэт, атрымаўшы дыплом настаўніка мастацтва. Ад таго перыяду ведомыя ягоныя невялікія жывапісныя творы: «Зіма», «Сосны», «Сарэбраная рака», «Жоўтая рака», напісаная ў родных мясцінах, ды пару лірычных аўтапартрэтаў. Але яго ўсё больш захапляла графіка. Мастак працаваў над рознымі графічнымі тэхнікамі, эксперыментаваў з рознымі матэрыяламі і нават апублікаваў па-польску артыкул аб тэхніцы графікі. Але Валянцін Раманович працягнуў вучобу далей, ужо на медыцынскім факультэце Віленскага універсітэта, дзе быў асістэнтам на кафедры апісальная анатомія і выкладаў там уласны курс мастацкая анатомія. А да таго падрыхтаваў да свайго курсу адмысловы ілюстраваны альбом. Тым часам, ужо ў тыя гады, ягоныя творы пачалі экспанаваць на выставах у Вільні і Варшаве. Пісаў ён тады пейзажы і партрэты, але стаў вядомы перадусім як графік, робячы ксілаграфіі і гравюры на медзі, акватынты, уражваюць дэталізацыі і рамантычнай эпічнасцю яго графічнай аркушы над Цвіцезю і руіны замка ў Троках. Гэтыя ж рысы характэрныя яшчэ для адной ягонай графічнай нізкі дрэвы, што складаюцца з шасці кампазіцыяў, гравіраваных на розных матэрыялах. У ранні перыяд творчасці ён таксама выкарыстоўваў тэхніку афорта, асабліва акватынту. У такіх акватынтах Рамановіча, як касцёл Святого Міхала ў Вільні або саркафаг Льва Сапегі, можна заўважыць імкненне да сінтэзу і спрашчэння сродкаў выразнасці, адмову ад лішніх дэталяў. Мастацкі эфект гэтых твораў палягае ў супрацьстаўленні паверхняў розных адценняў шэрага, ад белага да вельмі насычанага шэрага блізка да чорнага. Графіка Рамановіча апублікавалася ў віленскім часопісе «Слова» і ў газеце «Кур'ер Віленскі». У 1936 годзе наш зямляк удзельнічаў у міжнароднай выставе дрэварыту ў Варшаве. Там ён выставіў дзве свае працы: ксілаграфію «Святы Ян Евангеліст» і зроблены на ўзор старажытных дрэварытаў касцёл святых Петра і Павла ў Вільні. І двойчы Валянціна Рамановіча выстаўлялі за акіянам на міжнародных выставах літаграфіі і дрэварыту ў Чыкага. Сінтэтычныя падыходы, прадстаўленыя ў ягоных дрэварытах, напрыклад, выразаных у студэнцкія гады «Віленскі завулак» і «Дзяўчына са збанам», у якіх формы выява утвораная моцнымі кантрастамі чорна і бела. Характэрнай з'яўляецца адна з яго апошніх працаў: дрэварыт вежа Ковенскага замка, а таксама партрэт Стэпана Баторы. Аўтапартрэты і некалькі эслібрысаў, зробленых розных тэхнікаў. Тэхніка мастака паступова ўдасканальваецца, а свой вопыт ён паспрабаваў абагуліць

0: артыкуле аб тэхніцы графікі, што быў надрукаваны у беларускай савецкай газеце «Віленская праўда» ўжо ў 1939 годзе. Усю тую вайну ён заставаўся ў Вільні. Стагачасная творчасць Рамановіча вылучаецца ягоная нізка трокі, створаная падчас вайны, пачынаючы ад 1941 года. У творах гэта троцкага цыклу найбольш выявіўся ягоны адметны, тонка мадляваны ў дэталях рамантычны стыль і элегантная летуценнасць. Трывога працінае адну з гравюраў, тая нізкі ветрась, на якой мы бачым памкненні людзей вытрываць у змаганні са стыхіяй. Напрыканцы вайны, як Вільня была зноў занятая савецкімі войскамі, Валянцін Раманович быў запрошаны да працы на кансервацыю помнікаў. Яму прапанавалі месца загадчыка хімічнай лабараторыі пры акадэміі мастацтваў і рэстаўратарам у музеі. Напрыканцы 1944 году ягоную графічную нізку трокі адразу ж набыў віленскі музей. Але аднаго дня Раманович быў арыштаваны савецкімі карнымі службамі і зняволены ў турме на Лукішках. Там мастак Валянцін Раманович і загінуў. 2 лютага 1945 году мастак быў пахаваны ў безназоўнай магіле разам з іншымі людзьмі. Валянцін Раманович пражыў усяго 34 гады. Сёння ягоныя творы зберагаюцца ў музеях і прыватных зборах Літвы і Польшчы. А найбольшая калекцыя твораў Валянціна Рамановіча сёння захоўваецца ў бібліятэцы Торуньскага універсітэту імя Каперніка, куды іх перадала ўдава мастака, мастачка Альдона Рамановіч. У Беларусі творы мастака ўпершыню былі выстаўленыя толькі у 2008 годзе на радзіме творцы ў Карэліцкім краязнаўчым музеі. Было б справядліва годна ўшанаваць імя гэтага выдатнага мастака ў Беларусі, бо ягоная незвычайная творчасць вартая таго, каб мы яе ведалі, помнілі пра лёс мастака і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.